masihe chon sikelpi huwa o hito sine rakisa se kuyen ta khasara kuhte ko hito sina yuna ke hekuna zonta kutehle akutin sa se akuyen te he chon khese ale ya ta Kathleen Doll ya huwa onko o sin la judika shan se titi